Chobo namba, linzi chi jodo chobo chola, chamdi gojo da jarung gojo nga pyu ni. Chien nambi, nga tsu kange long ching cha, royan chi shinkan linzi la gabo nawa ya hizo judo, nye da tuksan chobo yungwi, mendo shajin yin.

Sen ke nambatsu kongkhamza, nga lichit ojo pa hirat namjaye. Ta ta linje ne sen kutsukpante ne, pyo jo longtai nyentre le kongkhamki longtai ta pyo jo binzu kange nyamnya sipi changbi yang hipi lingdo lichiri. Terengi lichit na nga chu nambatsor, na chu dungpa ngama pa di la pa pi lingdo, jachin edam li lichit jo pa timpajuye.